0: kita.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, Segulai Sejalan.

agama kami urang aina da kumae kita mai wah jako banyak utae da tio nusi yarita tu buah pipao.